0: 577, med 40 and quarters.
1: Receive med 40 and quarters.
0: 577 for med 20.
1: Go ahead, med 20.
0: 20's on scene, South Lake PD.
1: Received on scene.